Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's that?

7 sati i 9 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Donosimo prvi blok servisnih informacija, temperatura u gradu Bihaću ugodnih 18°C.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozov i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu

0: 180 dana, više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdjevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Studenti Fakulteta islamskih nauka uputili su Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dopis u kojem traže odlučniji i sistematičniji odgovor na, kako navode, sve češće javno osporavanje hanefijskog mezheba, maturidijskog aida i tradicionalnog islamskog nasljeđa muslimana u Bosni i Hercegovini. Dopis je upućen Resul Ulemi, muftijama, članovima vijeća muftija, profesorima, mudericima, imamima i drugim odgovornim ljudima islamske zajednice. Studenti ističu da se obraćaju iz poštovanja prema autoritetu islamske zajednice u našoj državi, ali i zbog zabrinutosti načinom na koji se o tradicionalnoj islamskoj praksi u Bosni i Hercegovini govori u javnom prostoru.
1: Info Plus.
0: Prije dva dana načelnik opštine Bužimer Sudin Nanić potpisao je ugovore sa preduzećima Velički Kop iz Bosanske Krupe i MC Stela iz Velike Kladuše za treću fazu izgradnje zgrade civilne zaštite sa vatrogasnim domom ukupne vrijednosti ugovorenih radova od 161.278 maraka s PDV-om. Ugovoreni su građevinske, elektro i hidro radovi na ovom objektu. Danas je načelnik Bužima Mersudin Nanić potpisao još dva značajna ugovora kojima se nastavlja ulaganje u infrastrukturu i stvaranje boljih uslova za život građana u mjesnim zajednicama. S direktorom preduzeća Velički Kop d.o.o. Bosanska Krupa potpisan je ugovor za rekonstrukciju krova na objektu mjesne zajednice Brigovi u vrijednosti od 49.959 maraka. Sa preduzećem MC Stela d.o.o. Velika Kladuša potpisan ugovor za izvođenje građevinskih radova na objektu mjesne zajednice Jusufovići u vrijednosti od 15.853,5 marke. Nakon potpisivanja ugovora, načelnik Nanić je od izvođača zatražio da odmah nakon potpisivanja ugovora za nadzor već naredne sedmice krene sa realizacijom radova kako bi se projekti što prije stavili u funkciju građana. Ukupna vrijednost ova dva ugovora iznosi 65.812,5 maraka. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje. Kantonalna tržišno-turističko-ugostiteljska inspekcija je kontrolišući iznajmljivače smještaja utvrdila da 31 subjekt nadzora djelatnosti obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Na starom gradu Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru prije 3 godine. Požar je tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, što se kasnije odrazilo i na ostatak objekta. U završetku je prva faza koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od strane opštine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona u iznosu od 308.000 maraka. Nakon saglasnosti opštinskog vijeća, zaključenja kreditnog aranžmana sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine i provedene procedure javnih nabavki, načelnik opštine Ključ Jasmin Musić s predstavnikom firme Divel d.o.o. Sanski most Minelom Mehmedagić potpisao je ugovor vrijedan 550.000 maraka kojim je predviđeno potpuno natkrivanje otvorenog kanala Ižnice od autobusne stanice do komunalnog preduzeća. Riječ je o trasi koja je prostorno-planskom dokumentacijom i strategijom razvoja opštine Ključ predviđena za lokalni putni pravac. Realizacijom projekta očekuje se pozitivni saobraćajni ekološki efekti, ali i stvaranje uslova za dodatno modernizovanje centralne gradske zone. Opština Bužim nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u čišćenje i uređenje vodotoka na području opštine s ciljem smanjenja rizika od izlijevanja i nastanka šteta tokom perioda obilnih padavina. Načelnik Nanić potpisao je ugovor sa preduzećem 15. april d.o.o. Velika Kladuša za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeke Bužimnice ukupne vrijednosti 29.952 marke. Radovima će biti obuhvaćene sljedeće lokacije: rijeka Bužimnica, čišćenje i uređenje korita od mosta u Begovićima uzvodno do područja osnovne škole Bužim, potok Baštra, čišćenje i uređenje korita na području naselja Čava, potok Đormaz, čišćenje i uređenje korita

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na januar raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosa zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Požari na Unsko-sanskog

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelima repromaterijala i podnih obloga potražite. Nadstrešnica 77 maraka 90, laminat HC Colorado Oak 15 maraka 40 po metru kvadratnom, SPC Vinyl Airflow 31 marku 90 po metru kvadratnom, polikarbonatna ploča Opal 54 marke po komadu, tepih Victoria 160 puta 230 cm 59,90.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre,

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio Televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem biće izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite poli salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland Gouda Jedamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 peninga.

Ali detaljnije informacije kako o vremenu, tako i o stanju na putevima te svim ostalim aktuelnim sadržajima donosi ubrzo kolegica Sanela Hošić u novom pregledu vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Kontaktirate telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-00-3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin. Više vrsta. 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata Radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.